0: ᱚᱲᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱛᱤ ᱯᱨᱚᱠᱤᱛᱤ ᱟᱭᱩᱵᱟᱵᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱨᱚᱛᱤᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱚᱨᱛᱷᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚᱨᱛᱷᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ, ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱠᱚ ᱚᱯᱚᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱩᱫᱩᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱛᱟᱡᱤ ᱤᱱᱰᱳᱨ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ 11,000 ᱠᱚᱱᱴᱷᱮ ᱜᱤᱛᱟ ᱯᱟᱴ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ, ᱠᱚᱭᱮᱜᱟᱛᱟᱠ ᱟᱨ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱟᱢᱚᱞ ᱨᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜᱤᱡ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱟᱛᱚᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱮ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱥᱨᱩᱛᱤ ᱵᱚᱫᱽᱫᱷ ᱮᱥᱟᱭᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱫᱤᱪᱟᱨᱤᱛᱟᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱩᱠᱷᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ, ᱠᱮᱨᱚᱞᱚᱢ ᱨᱮ ᱮᱥᱟᱭᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱥᱚᱝᱥᱟᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱛᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱥᱟᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱚᱞᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱨᱵᱚᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚᱛᱤ ᱨᱟᱡᱡᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱱᱤᱛ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱩ ᱴᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱵᱷᱮᱱᱥᱚᱱ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚᱞᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱢᱳᱨᱪᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚᱛᱤ, ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱨᱟᱡᱚᱥᱣᱚ ᱟᱫᱟᱭ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱠᱠᱷᱚᱯᱟᱛᱢᱩᱞᱚᱠ ᱟᱪᱚᱨᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱚᱱ ᱫᱟᱥ ᱜᱩᱯᱛᱚᱭ ᱢᱚᱱᱛᱚᱵᱽᱵᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱯᱚᱨᱡᱚᱴᱚᱱ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱾ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱾
2: ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱤᱧ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ
1: ᱟᱨ ᱤᱧ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱱᱟᱦᱚᱲ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱠ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱠᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱵᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ 22 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2023 ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟᱭ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱛᱤᱥ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱶ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱚᱨᱟᱢᱮᱥ ᱨᱟᱱᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ ᱟᱨ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱵᱟᱠᱷᱩᱞᱨᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱦᱚᱸᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱥᱤᱥ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱭᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱨᱮ

0: ᱧᱮᱞᱼᱧᱮᱞᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱳᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱳᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱤᱥᱼᱦᱩᱫᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱤᱥᱼᱦᱩᱫᱤᱥᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱳᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱛᱷᱚᱠᱛᱮ ᱠᱩᱞ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱠ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱞᱟᱫᱤ ᱰᱮᱠ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱢᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱰᱟᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ